gobernante su kamare ki ukite na kasa Bolivia marka na sta kamate un hasta semana kam saranta prija jupana karu me kutimpi jupana kamait apaki pani ut pana diálogo kaja sasina